water. Cool, clear water.

iznenađenja sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, Elegio Snejena, kakva te je spopala nevolja. O, kako je teško biti star.

sam bio tako reći momak. Bezbrižno se bore za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Máš kauli, rieka, mama, ja mieniam.

potrazi za tobom nalazim lubanju od šećera i oštru bol u njoj. Istina ne oslobađa, laž je slađa istina. Hvata me melankolija od kreveta koji postaje konačna postelja. Mirišljavi štapići pouzdanosti i tvoji spori pokreti paraliziraju. U očima plamti pustinja. To je zadnje upozorenje. Niko se ne vraća iz prerije u koju odlaziš.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

pesmi da te čujem, glas svoj dajem da te štujem.

Imam novu omiljenu poslovicu koja glasi pravi planove tako da se posle samo i sebi smeješ. I baš tako se sad ja samo i sebi smejem jer sedim za kompjuterom na 30 i kusur stepeni, snimam i montiram epizodu, a originalni plan je bio da se ovaj 240. dirižabl snimi spontano, onako usput, dok sam bila u Španiji ovog maja. I zapravo jesam dosta toga tamo snimila, ali taj materijal sad kad ga slušam je onako poluupotrebljiv, delom zbog konstantne buke koju nisam baš nešto najbolje mogla da ispeglam, delom zbog nedostatka vremena da se sve to kako treba realizuje, a možda najvećim delom zbog mog manjka koncentracije koji mi je onako u posljednje vrijeme baš aktivan deo života. Vidjet ćemo kako će to sve da utiče na ovu epizodu, ali svakako zamisao je bila skroz drugačija. Htjela sam da ponovim onaj podcast vlog model epizode od prije par godina kada sam vas samo vodila kroz svoj dan i snimala usput moje misli, atmosferu i tako neke sitnice na koje se nadvezivala muzika, ali pošto se to na kraju nije desilo, pokušat ću sada naknadno da rekreiram i podelim sa vama šta mi se zapravo vrzmalo po playlistama i mislima dok sam trošila roaming megabajte onako kao da sutra ne postoji. Čisto da ne upropastim skroz tu svoju ideju, mislim da ću od svega ipak ostaviti samo jedan originalni snimak koji je tamo negde pred kraj putovanja nastao, kad mi je već bilo sasvim jasno da sam se zeznula u proceni. A zapravo mi je najbolji baš taj prvi snimak, odnosno onaj koji je trebalo da se nađe na samom početku epizode, kada u 3 ujutru čekam taksi za aerodrom i blebećem onako skroz neispavana o bandu Witch, psihodeličnom rock bandu iz Zambije iz 70. godina koji je i otvorio ovaj, da ponovimo još jednom, 240. dirižabl. Mnogo volim ovu pesmu koja mi je bukvalno savršen aerodromski soundtrack, onako jedan kroz jedan što se kaže. Nekako se uz nju lako ubacimo one scene iz serija poput The Deuce, koje su smeštene jeli u 70. godine. Kao onako neka scena, rano jutarnji let, polu prazan aerodrom, neka prekul odeća i glavni lik koji ide u neku novu životnu etapu. Nema nikakve, doduše, nove životne etape kod mene, samo opet romantizujem i izmišljam priče tamo gdje ih nema. Ali nema veze, navikli ste na to od mene i nisam jedina. I Eve Tumor je baš onako divno izromantizovao i semplovao ovu pesmu, koja je onako, morala bih to tako da nazovem, kao koštana srž njegove pesme objavljene prije 2 godine, koja se zove Heaven Surrounds Us Like a Hood. I to je jedna ogromna, ogromna preporuka da se nakon ovog dirižabla pusti na vašim zvučnicima, slušalicama, preko čega god da slušate muziku. Znate već da je dirižabl moj, doduše cenzurisani, audio dnevnik i da vam kroz njega uvek prenosim lične, kako muzičke, ali neke propratne životne aktuelnosti. Tako da će ova epizoda biti tako neki malko siroviji miks tog istog dnevnika, najprije naravno muzičkog, miks nekog poluputopisa koji će vas poštediti tog nekog turističkog vodiča, o tome uvek mogu da vam pričam ako me pitate, i miks jedne onako prilične deprivacije sna koja mi je isto aktuelna u posljednje vrijeme. No, mnogo lepe muzike sam slušala od posljednjeg puta kad smo se čuli i možda je to stvarno jedina stvar koja mi trenutno onako smiruje glavu. Jer iskreno već dugo, pa mislim, čini mi se baš od prošle epizode, osjećam tu neku užasnu anksioznost koja mi baš ne da predaha i u kojoj se, eto, mariniram dosta sad već dugo. I ne pričam ovo da bih se žalila, niti ću taj osjećaj svesno dalje gurati kroz epizodu, nego zato što mi je zanimljivo kako neke pesme imaju moć da inkapsuliraju taj neki osjećaj koji se krčka u nama. Bar je kod mene tako, odnosno bar tako proživljavam i slušam muziku. I imam tu neku baš, to sam mislim ovdje jednom i rekla, kao neku emocionalnu fotografsku memoriju kada je muzika u pitanju. Tačno kroz sve epizode kojih je evo sad već bilo 240, znam nekako kako sam se osjećala u datom trenutku, upravo zbog pesama koje sam vam tada puštala. I baš sa tim osjećajem, tom nekom onako unutrašnjom tenzijom, sletela sam u Španiju, a pošto je u avionu mogao da se koristi internet, onako baš univerzumski podmuklo i savršeno na vreme istovremeno, je krenula pesma benda Say Hi, koji je bio jako dugo meni jedan od baš dražih projekata
koje sam slušala pre možda nekih 10 godina. I možda se neko seća da sam ovdje često isticala onu pesmu November was white, December was grey. A ako ne znate tu stvar, obavezno je se naravno vratite posle emisije. A sad slušamo pesmu koja se zove When I Think About You, koja je tako po atmosferi sva napeta i naelektrisana, a za koju slušalci na YouTube komentarima kažu da je ovo kao neka Billie Idol 2.0 verzija Say Hi muzike, sa čim se onako solidno slažem, ali na stranu to, uživite u narednoj pesmi.

Pre 100 godina na pitanje šta radiš, rekla sam drugarici kako se emocionalno predam The Brian Jonestown Massacre bandom i to je tako ostalo kao opšte pravilo kada pričam o ovom bendu i kada konzumiram ovaj bend, jer nekad stvarno ne znam da prestanem da ih slušam. Tako je bilo i u Valenciji. Zapravo ne znam ni da li sam rekla da sam od cijele Španije u stvari Valenciju obišla. Da, tako je bilo tamo. Stvarno sam ih previše slušala. A tako je sada i u mojoj svakodnevici. Nastavila sam istim tempom. A sada je došao trenutak da pređemo na jedan španski blok. Imala sam baš ogromnu želju dok sam bila tamo da malo dublje istražim njihovu scenu, ali Valencija dosta maši koncerte, verovatno zato što je Madrid previše blizu, pa svi važniji bendovi i događaji nekako završe tamo, ali ni lokalna scena me iskreno nešto nije posebno inspirisala i privukla. To mi je onako fenomenološki zanimljivo, jer kod Španije volim stvarno skoro sve, od hrane, kinematografije, ajde uslovno rečeno načina života, jezika i tako dalje, ali muzika mi je nekako njihova najslabija tačka, bar kad pričamo o ovim žanrovima koje inače pratimo kroz dirižabl. Ono što me dosta iznenadilo je da imaju izuzetno jaku punk scenu, bukvalno skoro svaki poster koji sam vidjela po gradu bio je za neki punk band i svi klubovi koje sam htjela da obiđem su na programu imali nastupe nekih punk bendova. I bit će tragova punka u narednom bloku, ali više u onom post-punk smislu. Čućete u ostalom za koji minut. I stvarno sam se trudila da otkrijem nešto novo i postoji taj jedan klub koji se zove Loco, gde nastupaju i lokalni i strani artisti. I stvarno je delovao kao strava mesto na kom ću sigurno pronaći nešto dobro. Međutim, pregledala sam ceo program i ništa me baš nešto nije privuklo. Istraživala sam sve te bendove, slušala preporuke. Ne znam, jednostavno se, eto, nije spojilo da na ovom putovanju nešto dobro u tom smislu i poslušam. Tako da sam za ovaj španski blok u stvari izdvojila bendove koje već neko vrijeme znam i volim i koji su mi ostali kao neki onako dosta dobar primjer neke drugačije, zanimljivije španske scene. Tako da krećemo sa bendom koji se zove Pony Bravo, bendom iz Sevilje, kultni bend na toj underground sceni. Vrlo onako jedan zanimljiv spoj andaluzijskog folka, psihodeličnog roka, pomenutog post-punka i flamenka. I zvuče vrlo egzotično, vrlo interesantno, kombinuju razne uticaje. Ne znam, ne umem da ih opišem. Morate da ih čujete, ali ono koliko ja znam, španski dosta tu ima nekog čudnog humora, dosta političkih referenci, jako zanimljiv ritam koji vas onako tera da se pokrenete. Tako da oni su mi onako dosta interesantni, ima tu svega i svačega, ni nečega što mi se ne sviđa i nečega što mi se sviđa. A zapravo sam ih otkrila početkom ove godine kada sam gledala jednu super seriju koja se zove Los Años Nuevos, koju, eto, mogu da vam ubacim ovdje kao preporuku i koju vredi pogledati i u kontekstu priče koja uopšte nije baš tako naivna i laka, ali i u kontekstu tog nekog soundtracka koji možda malo više forsira pop u tom smislu, ali možete da otkrijete svašta nešto još tu zanimljivo. Slušat ćemo i Los Nastis, u kojima samo znam da su iz Madrida. Nemam pojma ni da li se njihovo ime ovako izgovara, reći ćemo da da. Slušat ćemo i Depresión Sonora. Jednako, skroz ok post-punk ples koji je bio nekoliko puta puštan na nekim davnim dirižabl DJ setovima, što me podsjeti da može da se ponovo ova pesma iskoristi. Također, u narednom bloku slušat ćemo jedan baš svež single, to je onako jedan suvenir sa putovanja, single benda Alcala Norte, koji sam bukvalno čula u jednoj baš prekul muzičkoj prodavnici Devil Records, dok sam tamo kopala po vinilima. Bukvalno u jednom trenutku zadubila sam se u pretragu šta to sve ima da se po prilično, inače povoljnim cenama kupi. Ima tu dosta polovnih ploča i samo je krenula ova pesma
I onda mi je baš jedna devojka koja je bila tamo, nisam sigurna da li je radnica ili je neka drugarica od čoveka koji je tamo radio, onako me je vidjela kako sam načulila uši i brže bolje mi je rekla kako se zove band i rekla da im je ovo novi singl, tako da eto, to ćemo danas da slušamo. Nije loše, ono, nije ni najbolje, ali eto, to mi je što vam je što sam donela iz Španije. Ima tu dosta još nekih bendova koji su mogli da se nađu u ovom bloku, ali evo, možemo da kažemo da su Melenas dobar neki indie band, Joe Crepusculo je isto sjajan za neku onako, da kažem, džuskovitu atmosferu. Heinz su all girl band iz Madrida, koji su baš prošle godine, čini mi se, imale jednu saradnju sa Beckom. Tako da ima stvarno to što da se još tu otkrije. Malo sam možda čak lenjo pristupila, ali eto, to neka bude neki budući zadatak. I kad već pričamo o Španiji i muzici, svakako mora da se pomene La Movida, taj veliki kulturni pokret koji se desio u Španiji nakon Frankove smrti i prelaska zemlje u demokratiju, i stvarno se mnogo toga fenomenalnog izrodilo iz svega toga, što u smislu filma, mode, fotografije, noćnog života, pa i muzike. I tu postoje razni neki bendovi koje internet dosta ističe, Radio Futura, Siniestro Total i tako dalje. Ja ih nisam nešto specijalno preslušala, ali eto, ideje za sve vas koji za to imate volju, vreme, i također otvaramo ovde mogućnost da preporučite još po nešto što može da nam se svima svidi da pustim u nekoj od narednih epizoda. Slušamo naredni blok.

0: slušate podcast Dirižablu.
1: Ovaj šum koji čujete iza mene je more. Evo me na jednoj valencijskoj plaži. Pokušavam da ispunim makar delić obećanja koje sam sebi dala pre nego što sam otišla na ovo putovanje, a to je da bar nešto, ako ne u celosti, snimim jednu Dirižablu epizodu. Zaista me fascinira nekada moj često neosnovani optimizam kako ću sve da uspem da snimim i da stignem kada je Dirižablu u pitanju. No, šta je tu je, stigli smo do kraja mog puta i pošto se do ove plaže dosta putuje, imala sam priliku da slušam svašta nešto lepo na putu do ovde i sada ću to isto da vam pustim i da zajedno već jednom sve preslušamo, a prije toga idem da stavim naočare i zavolim se na ovaj, doduše, prilično mokar pesak jer je juče padala kiša. Tako da se javljam vrlo uskoro, doduše iz Beograda, i puštam vas da uživate još malo u ovom zvuku i u nekim prelepim pesmama koje slede.
2: Okay.

Bio ovo Zephyr, jedan novi predivan band koji dolazi sa etikete Zeleni kačket i tačno se sećam tog jednog puštanja muzike sa Zelenim kačketom u Vukosavi pre dosta sad već mjeseci kad mi je Kiki rekla ti ćeš odlepiti na Zephyr kada izađe. I bi tako, slušala sam ga na putu do ove plaže koju sam malo čas spominjala i mislim da sam propustila sve koncerte Zephyra ikada, i one i u Kvaki 22 i sada ovaj u Karma Komi, ali bit će ih još jer album tek treba da se desi, a pre nego se desi nadam se da će mi Pele poslati sav taj materijal da premijerno ovde pustimo, tako da jedna prozivka za Peleta, zvanično u dirižablu, ali opraštamo im, ova flauta je predivna. Pesma je predivna, nadam se da ste vi u njoj uživali i da ćete pustiti zilion puta, da ćete podržati Zephyr na razne načine. A mi smo došli do kraja ovog i onako već sad dugog dirižabla, a i došli smo do kraja tog španskog puta koji nije bio baš nešto ovde bogato prikazan kakav je iskustveno zapravo bio. Jedno prelepo putovanje, sve te sjeste, dani koji traju do pola deset, deset uveče, zato što je Franco ignorisao tu prirodnu geografsku zonu i želeo da uskladi satove sa nacističkom Nemačkom. Da se vratimo na lepše teme, sve te akvadevalencije, jedan fenomenalan koktel koji možete ovog leta sami za sebe da napravite, ali pazite, jedan je i više nego dovoljan. Tako da, eto, ništa vam od toga nisam pominjala, ali neka i ostane malo za možda neku drugu epizodu. I sad je vrijeme da se, jeli, poleti nazad ka Beogradu uz pesmu koju sam baš posvetila Valenciji, pesmu Waterboysa, We Will Not Be Lovers. Nažalost, Valencijo, mnogo mi je teško palo to odvajanje zapravo. I zaokružujem ovo druženje jednim izdanjem koje mi je stiglo u inbox. U pitanju je EP1 zagrebačkog post Garage 3 Otok, koji ima ukupno 4 pesme koje možete preslušati na njihovom bandcampu. I pošto ceo ovaj moj pasus nema ni tačke ni uzvičnika, samo zareza, ostalo je još da kažem na samom kraju dirižabla da dođete na dirižabl DJ set koji će ovog puta biti u kafeu Šupa na Zelenom vencu 6. juna. Biće svi podaci precizniji na društvenim mrežama dirižabla i ostaje samo da služite ovu epizodu i prošle epizode, da delite dirižabl, da dođete na puštanje muzike i sve ono što vam na svake dve nedelje ovde pričam. Hvala još jednom što ste bili uz dirižabl i slušamo se ponovo, nadam se, za dve nedelje, da. Ćao!

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Well, thank you very much.
1: Thank you.

Well, it's time to start. Let's say hi to Natalie and 10,000 Maniacs.

0: Thank you.
1: I can't stop loving it.

Oh, death, where is thy sting? Oh, grief, where is thy victory?

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

the sun.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.